0: 一人去。
1: 喂，哪鸟西带龙的？
0: 搜索敌人的。
2: あの敵捜査官知ってます。
3: 搜索官，
0: 你们他什么部队？
2: お前たちはどうぞ搜索だ。
3: 我们是铁道游击队。

カムラからますます離れている。これはハチロが我らを騙そうとしている。こうしよう。ワンタイは続けて追跡し、主力はカイカムラに進軍だ。